0: Oras sa IFM alas 8:44 na. Padayon mga nagpaminaw sa itong programang IFM Balita sa Buntag, mga idol. Mogid ni naka, kumbaga, mo ni giatngans mga katauhan karon mga idol. Kay sayod yung tadaan niya. Daghan yung mga kanabitong kalambuan o mga inisyatibas gobyerno questionably kaayo. Inisyatiba alang sa mga kabus, no, para sa katauhan. Onya og naunsa naman ni ang ato ang panghitabo sa ato ang nasod og labi nang maghisgot sa mga eksena diri sa Senado, mga idol. Kana bang nagpangagot kalagot ang mga Pinoy pastilan. Ibaw man ta nga nabahin ang opinyon sa katauhan, no, pero mura mag karon murag mas naklaro, murag mas ditinaw naman dol. No, pwede mo nga mo share sa inyo ang mga opinyon, mga idol, ha? Again, 0923-112-8701. Duawa sa Admidiri sa Cogon Pardo, Sitio Laguna, Uno, Juan Medillo, D.I.N.E. Idol B, dapat ilista na ganyan mo, ha? Si Shello Ambraso sa Carmen, Bohol. Again, idol, ha? Pahibaw alang ginta ninyo kaysa matagkaroon og unya ang ato mga papremyo nag-anaragad nga atong giandam. Idol Chixi! Dagang kayong salamat. Please, message lang, Chixi, ako ready na ba itong atong taga-agpagtagad karong taon-taon. Ang ato pong mga detalye sa itong mga headlines sa itong balita karong buntaga, mga idol. Ha? Standby lang ato sa nipadangat ang pipila ka mga pahinumdum. Oras sa IFM alas 8:45 na.
1: IFM Balita!
2: IFM Balita!
3: Sa Buntag!
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus Alco Plus!
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus!
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
9: With regular use.
10: Naka-empress. Nakaka-impress.
11: Try mo na, sis.
12: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
13: Empress Shampoo. For impressive hair.
1: IFM Balita!
2: IFM Balita!
3: Sa Buntag!
1: IFM Balita!
14: Negosyo!
1: Negosyo!
14: Negosyo!
15: Temporaryong ipahunong sa Department of Agriculture ang pag-angkat sa 5% broken imported rice aron hatagan og mas maayong higayon ang mga lokal nga mag-uuma sa pagbaligya sa ilang ani sa umaabot nga ting-ani sa Setyembre. Sumala ni DA Secretary Francisco Chularel Jr. tumong sa maong lakang nga mapugngan ang pagbalik sa grabing pag-ubos sa presyo sa humay nga niabot sa 8 pesos hangtod sa 12 pesos matag kilo atol sa wet harvest season ni adtong 2025. Nagtuo ang DA nga pinaagi sa temporaryong pagdili sa pag-angkat sa premium imported rice, mas mahimong kompetibo ang lokal nga humay sa merkado ug mapanalipdan ang kita sa mga mag-uuma. Ubos sa bagong polisiya, ang tugutan lamang nga iangkat mao ang bugas nga adunay 25% o labaw pa nga broken rice. Base sa datos sa DA, abot na sa 2.5 milyon ka metric tons ang imported rice nga misulod sa nasod karong tuiga, mas taas kaysa 2.29 milyon ka metric tons sa samang panahon sa miaging tuig. Kini si Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita!
1: IFM Balita!
2: Sports!
1: Sports! Sports!
16: Gilas Pilipinas gipildi sa New Zealand sa double overtime sa score nga 106-102. Gipildi sa New Zealand Gilas Pilipinas kulbahin ang mga duwa sa double overtime sa score nga 106-102 sa FIBA Basketball World Cup qualifiers kagapon Hulyo 3. Usa sa dako nga hinungdan sa kalampusan sa Tall Blacks mao ang sulod og gawas nga shooting percentage. Ang New Zealand wala nagpaepekto sa crucial nga shot ni Juan Gomez Deliano sa katapusan duwa sa team. Sila si Deliano ug si Kevin Kiambao miscore og 23 puntos matag usa samtang nihatag og 18 puntos si Dwight Ramos og 17 puntos si Carl Tamayo. Kini si Idol Beast 93.9 IFM di kapungan sa pagtod sa nungunang balita tatak IFM Balita!
1: IFM Balita Abroad!
0: DC size ka mga bata nga nag-edad gikan sa 18 kabuwan hangtod sa 18 anyos ang naluwas sa mga otoridad gikan sa usa ka balay sa Hamden-Vinton County, Ohio human sila makaplagan nga nagpuyo sa grabing kahugaw ug dili makatawhanong kahimtang. Sumapa sa maong usa ka news outlet ang operasyon gihimon itong Hunyo 30 pinaagi sa pagpatuman sa search warrant nga kabahin sa usa ka lahi nga investigasyon. Didto na diskubrehan sa mga otoridad ang mga bata nga gapuyo sa usa ka gamay nga lugar sulod sa balay nga sumapapuno sa hugaw, basura ug hugaw sa tao. Matod pa nga dili gyud masabtan ang kahimtang sa maong panimalay. Ngayon ni Ohio Attorney General Andy Wilson nga kun nalangan pa og usa ka adlaw ang pagluwas posible nga adunay usa o daghan pa ka mga bata ang namatay tungod sa ilang kondisyon sa panglawas. Pito sa mga bata ang gidala sa ospital lakip ang duha ka mga gi-airlift ngadto sa trauma centers samtang usa kanila ang critical ang kondisyon sa dihang nadiskubrehan. Nasayran usab sa investigasyon nga ang pamilya nagpuyo sa Vinton County sulod sa miaging upat ka tuig ug nakalikay sa pagpakiguban sa mga eskwelahan o gubang ahensya sa mga gobyerno. Sumapa sa mga opisyal, ang mga bata wala ma-enroll sa eskwelahan o ang uban dili pa gani makasulti o makasuwat tungod sa ilang developmental delays. Ang upat ka mga nadakpan nga sospek, giila nga silang Gary Siders nagpangidaron og 73 anyos, Christina Siders 67 anyos, Gary Siders Jr. 36 anyos o Elizabeth Siders 33 anyos nga giila na sa mga opisyal sa maong lugar. Matag usa kanila gipasakaan og 16 ka mga kaso sa second degree felony child endangerment nga nagpasabot nga gingong pagpahamtang og seryosong pisikal nga kadaot sa maong mga bata. Matod pa sa Vinton County Prosecutor William Archer, dili kini kaso sa human trafficking kun dili usa kasulod sa pamilya kung intra-family nga insidente. Nagpadayon gihapon ang investigasyon aron mahibaw ang tibuok nga kasaysayan sa pagpangabuso ug aron masiguro ang duga nga mga ebidensya ug sa pagsalbar sa kahimtang sa mga bata. Mao kato nga tong balita gawas sa nasod kini bahina gihatod kanato sa Super Fiber. Para sa itong mga idol nga bloated, constipated ang tiyan, na dunay irregular bowel movement, ayaw si Piyata mag-super fiber na tanin yung mga idol. 30 minutes wala pang panihapon, kanang usaka sa shea inyo ng iabungatos 200 ml of water. Inyong kotawon o inyong imnon sa dili po mo manihapon mga idol. Human sa upat nga to sulok o oras inyo ng mabatyagan, ang kaupayan sa mga tiyan, tinayog kolon, pinaagi sa pag-flash out sa mga hugaw nga natipon dira sulod sa atong lawas. Ayaw si Piyata, mag-super fiber na ta. Unya for best results sa idol ha, mag-life extension vitamin D3 na ta. Kaya napamatudan yun sa mga pagtuon sa mga eksperto nga kung increase ng vitamin D3 levels sa inyong lawas, mas ligon ang inyohang immune system o dili tadaling taptan sa mga nagkadaiyang sakit. Ayaw si Piyata, life extension vitamin D3, stay healthy, live better. Oras sa IFM, alas 8:52 na.

0: 93.9
1: IFM. Katawa, hilak o kalingawan, kanang tanan naa sa Dear IFM.
2: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas ug aiko.

0: Polycotton, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietar Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietar Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mantsa? Chocolate?

0: trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate niini. Spotify sa ay.
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Lainlay henerasyon ang makarelate niini. Spotify sa Ali.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate niini. Spotify sa Ari.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate niini. Spotify sa Ice.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate niini. Spotify sa Ali.

ikaw ba? Ikaw ang nag-order sa parcel, pero ang delivery rider ang imong pangutan-on og pila. O, panay ka, makukad pa ni?

0: Sa punta ko gabi'i, ana asya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Cha, relate yung sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.

Ikaw pa moral chukag. Si Kinsa, oy, di managad. Ligi sa diri, oy. Classmate ba ta sa una. Bayo ka, kay straight-straight, nagpananaw. Aw, mapungan ba ni?

0: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
1: Ania si Rosas Pandan, ikan pa'y
2: Masaya wak kuday.
0: Way pagaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya!

0: 93.9.
1: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
2: Sayawak kuday.
1: Way pagaluma, kinaham yun ang Bisayang sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya!

0: Kinahang sa Domingo, bisaya!
1: Ania si Rosas Pandan, ikan pa'y
2: masayaw ako day.
0: Way pagkaluma, kinahang yun ang bisayang sunata. Kinahang sa Domingo, bisaya!